0: te pierdas los momentos más importantes de tu vida. Confía en O'Reilly Auto Parts para que tú y tus planes sigan adelante. Nuestros profesionales en autopartes pueden revisar la batería de tu vehículo e incluso recargarla. Si necesitas una nueva, en la mayoría de los casos, hasta podemos instalártela totalmente gratis. Este es solo uno de los muchos servicios que ofrecemos en O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly
1: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: La legendaria banda Gypsy Kings, presentando a Nicolás Reyes, llega al The Show de Agua Caliente Casino de Rancho Mirage el sábado 8 de agosto. Disfruta de una noche inolvidable llena de pasión, ritmo flamenco y todos los éxitos que han conquistado al mundo. ¿Quieres ganar boletos? Visita las páginas de Facebook de La Suavecita 94.7 y Fuego 103.5 para participar. No te pierdas a Gypsy Kings, presentando a Nicolás Reyes, en vivo en Agua Caliente Casino Rancho Mirage.
3: En este año nuevo escolar, invierte en tu educación. La Escuela de Adultos del Valle de Coachella está ofreciendo clases gratis de inglés, GED en español, clases de ciudadanía en español y clases de diploma de escuela secundaria en línea. Las clases están disponibles a través del Valle de Coachella, ofreciendo clases en persona o en línea. También se ofrece cuidado de niños gratis. No esperes más. Llama hoy para más información. 760-398-6302. 398-6302. Visita cdadultschool.com. La educación es tu mejor inversión.
4: Today's hot hits all day on Fuego FM. Dale.